Kadirli radio qarmandarı, Şinjang radio televiziya stansiyası 2026 jılı qoğumdun açıq aşkere kesiptik orunga adam qabıldaydı. Azırtan baştap, qattalsağınızdar bolıd. Eğer de dektor, alıp baruçu, qabarçı, qotor moçu, tekşeri bektuçu, radio televiziya teknikası boyunca iştü. AI injineri qatarlı qızmatlardı iştegende oylop jürsöngiz, anda gezmeti geldi. Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Слушатин Абонтор терминалы Слушатин интернет сайтына көңіл бұрыңыздар. Жалпы 29 қызмат орнына 52 қызматкер қабылданады. Тезімделу уақыты құлақтандыру шығарылған күннен бастап 9-шы айдың 4-шы күніне дейін болады. Бұл қызмат орындары сізді күтуде.